ཚེ ཁ ཏོ ཏི ལ ང ཚོ ན ལམ དུ ཚ བེ ཉེན ཅིབ དེན བེ ལུ ཡང རེ རེ ནི ང ཚོ མི རྒྱལ ཡ ཕུ བེ ཉིང ཡུ གི སེམ དམ ཡིན ནས ཤམ ལ ཡ གུ ཏི ཤུ བེ སོང ཤེ དེ ནི ཡ ལ སོ ཤེ བ དེ རེ ཡ ལ སོ ཤེ བེ སོང ཤེ དེ ནི མི མང བུ ཅིག གི སེ ཉུ ཡུ བེ སོང ཤེ ཅི རེ དེ ཡ ཤེ བ མང བུ ཅིག གི ཁ ལེན ད ཚབ གི རུ ནང ཅེ སོ སོ རང ཉི གི ནམ བེ ཐོ ནེ མི རྒྱལ ཡ ཅང བེ ཚེ བ དེ ཚུན པ ནང གི ཡོ རེ ཤམ ལ ཡ ཚི རི ཡང ཟོང ལ ཅི ད ན བེ ཡ ལ སོ ཤེ བ དེ རེ

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད དེ མ ས དང ནུ ལ སུ ཡི ཡོང བ ཝ ལོ ས ལ ཧི ཡེ སི རེ ལོ ས ཡེ ཨ མི གི དང དེ ཉིན དེ གི ངོན ཚ བི རན ཇེ ཡེ ལ ཤེ ཅིན ཧི ཡོ དེ ཇི དེ ལ སུ ཆ ཇུ མ རེ ཧི ད རུ མ གི རེ དང ད ཆ ཅིན ཟེ ཇོ དོ གོ མུ ཤེ ཉུ ན ཇུ ཆང དང ང ཉེ ཡེ པ དང ས ཡེ རོང རོང ཉི ལ པོ པ དང ལོ ཇུ ཡེ ན ཇི དེ ལ ཚོ ཉེ ཧི ཆུ པི གི ཕང ཚུ གོ མུ ཡེ པ ཡེ ལ ཇུ ཉི དེ ཉི ཉི སི རེ པེ ལོ ས ཡེ ལང ཉེ པ ལ ཨ མ མི ཡོང ལོ ཚན ཉི ཁ ཤོ ཡེ ཝོ ཤེ ལེ ཡི ཆི ན དོ ཧུ ལ མེ ཅི རེ སང གོ པེ ཆུང གི གང ཉི པ ལེ ང མ ལང ལ ཤུ སོང སི རེ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཟོན ཚེ རང རྟོག ཅེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ཉམས ལེན བྱེད དགོས དེ ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས པེ ཅིན སློབ ཚན གྱི དགེ སློབ རྣམས དང རིགས མོ འཛུགས སྐབས གནང བའི གསུང བཤད ཡིན ཀྲུང གོ ཉིད དར རྒྱས བྱུང ཡོད ལ ང ཚོས རྒྱལ ཁབ ལྟར ན བཙན ངེས བྱས པའི བརྟན ཚུགས ཁས མི ལེན པར ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ བསྐྱོད རྒྱུ ཡིན མོ འོན ཀྱང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ལ མི རིགས གཞན པས གང འདོ ཅེ ཉེ ཆེ བྱས པའི དུས སྐབས ནི ལྡོག པ མེད པར རྫོགས ཟིན པ རེད nga tsur dang tsu te ta wo yu tun kan yin xi na nga tsu je kap tar ji xiong yu be zhe tar ta zhong ku je si ko ni tang je shi hu qin na tong hu de mer xi re xin yu ba de na zhong ku ma mang ji rang ni ji long wo jia cha ge ba tsun la de ni to bi zhe ge zhe ni rab ne zong zhong ku rang rang tang je kap ji lar jia hu ci tang xi er jia wei zhong ku rang yu zan he shu bi niam ni lor ji zhan ci de wa sa wu xi shi yu ang ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཅེས དང ཕེས དབ ཡོད མི སྲིད དཔེར ན ཀྲུང ཧྭ ཡི རིག གནས ནང འབངས ན རྒྱལ ཁབ ཀྱི རིམ མ ཡིན བྱས པ དང རང བྱུང གི ཤེས དང མི ཤེས གཞན མཐུན པ བྱས པ གཏན ཁུས ཀྱང གཞན བཞིན མི འགྲང བ བྱས པ བཙུགས སུ འཛིན པ དང རྒྱལ ཁར ཚོགས རྣམས ཡོད ཟར མེད པ བཞིན ཁུས པས ནམ ཡང རང སྟོབས སྐྱེ པར བྱ བྱས པ དང རྒྱ ཕྱིན མཛད པ སྐྱོང ཡི ཚེ ཟ སྟངས ཐམ ཤ ཞི ཁ ཡིན བྱས པ བྱས བཙུགས སུ འཛིན པ རྒྱལ ཁམས དར དང དགུ པ གང bang mesir lang kharka yu ji ba sik sin zin ba shu zong la de ne je kap chong a tang a jig ni la de ne men de jong xi bi ta an zin ba kui bi lu ngu xi xi ba tang ki bi a lo ne ji bu xi xi ba dan bi ci li ngu ren zin xi ba ji sik sin zin ba ka dan ci la ne gi a de ba tun tang a dang gi xi ba tang ka dan ci la ma ni ba de la tam xi ji ta ra de xi ba sik sin zin ba zang shu shan la zhuo bu zhun de kur xi ba dang qiang ji shan ji ma la xian xi ba ge wi sim ji ma la zhuo xi ba gang xi ge da ki men du ba de ni la zhan la xian ma xia xi ba zhu wi lam zhuo dang a du bi su zhuo xi ji ba dang rang ge gan la ge wa zhen zhan ji gan lang ge wa xia rang ge wo la xian ba zhen zhan ji wo lang xian ba xia xi ba ge chu mu su xi ba xi xi ba ཉོང ན མི སྐྱོན མི ཉུན པ སྐྱོན བྱས པ ཟེ སིག སིན འཛིན པ སོགས ལྟ བུ ཡིན འདི དང འདི ལ སོགས པའི བསམ བློ དང ལྟ བ ནི འདི དང ད ལྟ ཀུན དུ མི རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས མངོན གསལ ཅན ཡིན པ དང ཀུན ལ རྟག ཏན གྱི དུས རབས སྙིང སྟོབས ལྡན ཡོད བསམ བློ དང ལྟ བ དེ དག ནི དུས ཀྱི འགྲོས དང བསྟུན ནས དུ མར དུས བསྟུན མདུན སྐྱོད ཡོང བ ཡིན ལ རང ངོས ཀྱི རྒྱུན མཐུད རང བཞིན དང བརྟན ཆག རང བཞིན ཡང ལྡན ཡོད ང ཚོས ཀྲུང གོའི སྤྱིའི གླེང པ ལ ཟེར་ཙ་ནང ང་ཚུར ཀྲུང་གོ་ཡིན ཐམ་མ་མ་ཡིན་བི་ སམ་བི་ ཤང་ཁ་མ་ང་ཡོ་པ་དང་ མ་སིར་ནམ་ཅི་ ཉིན་ཅི་སེ་དང་ ཚན་ཅི་ཨ་ཉེ་ཏར་ཤ་ཅིང་ དང་ཉུམ་སི་ལི་ཡོ་པི་རན་ཐང་ཏ་བ་དམ་པ་དེ་ཡིན ང་ཚི་ཤ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཅི་ཏེ་བ་རན་ཐང་ཏ་བ་དར་པེ་ཏོང་བ་དི་ ཀྲུང་གོ་ཕ་ཏ་ཤོང་བི་སུ་ཅིན་རིག་ནི་ཡ་ཇིན་ཅིན་དང་དར་པེ་ཏོང་བ་གོ་ཀན་ནི་ཚུན་ཡོ་

རིན ཐང རྟ བ ནི མི རིགས ཀྱི རང བྱུང ཁམ དང སྤྱི ཚོགས ལ ངོས འཛིན དང རྒྱུར བཀོད བྱེད པའི གོ རིམ ནང དུ མི རིག དེང རྒྱལ ཁབ དེ ལོ རྒྱས རིག ནས དང ཐན གེ པ དང མི རིགས དེ དང རྒྱལ ཁབ དེ མི དམངས ཀྱི སྤེལ ཞིན པའི འབད བྱ བརྩོན བྱ དང ཟུང འབྲེལ བྱེད དགོས ལ མི རིགས དེ དང རྒྱལ ཁབ དེ ཐག གཅོད བྱེད དགོས པའི དུས རབས ཀྱི གནད དོན དང ཐན གེ འཛམ གླིང སྟེང ན ཡོངས སུ འདྲ བའི ལོ མ ཤ གཅིག ཀྱང ཡོད མི སྲིད མི རིགས ཁག དང རྒྱལ ཁབ ཞིག ལ ཤ བཞག ན ངེས པར དུ རང གིས རང ངོ ཤེས པ དང གང ནས བྱུང ཞིང གང ལ འགྲོ དགོས པ ཤེས དགོས སོར ཤེས ལ ཁྲིམས མེད ཀྱིས ཁ ཕྱོགས དེ བརྟེན ནས མདུན སྐ

南能个大西尼比七年整年了，龙腾毛泽东创立龙武家的联合口味战术西域日暮村的等，你能扎些些鸟哟？十里这不是马赛亚格等本这个啥是家先不等的冷呢？中华民族延任八特皮呢，宋朝西边，而这个呢就说是拉罗阿等，中国慢慢天边么西等，东西是什么节日里都不外围呢？ ང་ཚོར་རང་ལམ་རང་གི་ཅོ་པར་ཁ་ཏེ་གྱ་ཆེན་པོ་ཡོ་པ་དང་ལོ་རྒྱི་ཅི་སག་ནོར་འདན་དྲ་བ་ཡོ་སང་དན་ཅུ་ཅི་ཚིག་གཞན་ཅང་མན་ཞོ་པ་ཡོ་ཅོང་ཀུ་མ་མང་ལ་དེ་ཏ་བི་དང་ཚོ་ཡོ་གི་པ་དང་ཅོང་ཀུ་ཨ་རི་རི་ཚང་མར་དེ་ཏ་བི་དང་ཚོ་ཡོ་གི་ང་ཚེ་མི་རིག་ཅི་ཞི་ཚོག་ཅི་ཅན་བི་ཁེ་ཧོ་ཅི་ཅམ་ཅི་ཐ་ཏག་ཁང་པ་ཅོང་ནི་
ཁབ གང རུང གི ཉམ ཆེན པའི ཟླམ ངག ཤེ རིག ན ང ཚོས ཤཏན ནས ཁས ལེན བྱེད མི སྲིད ངའི དཀའ ཆ འདི བྱེད དོན ན ང ཚོའི དམིགས འབེན མངོན འགྱུར དང ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱས ན ངེས པར དུ འགྲོ ལམ གྱི གདེང ཚོ དང རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི གདེང ཚོ ལམ ལུགས ཀྱི གདེང ཚོ བཅས ཆེ རུ སྐྱེད དེ ཞུགས པ ཀུན གྱིས མི ནོན པའི ཕྱོགས ཀྱི ལོང ནག དང སྙོམ ཞོག ཟེར བ ཞིག ཡོང དགོས པ དེ ཡིན གདེང ཚོ གསུམ པོ འདི ནི ང ཚོས ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བར ངེས པ ཉེས པར བརྟེན ནས འདེགས སྐྱོར བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད ང ཚོས གཞོན ནུ ཚོར སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ བྱེད པའི གནད དོན འདི བཤད དགོས དོན གང ཡིན ཟེར ན རྒྱུ མཚན ནི གཞོན ནུས རིན ཐང འཛིན ཕྱོགས ཀྱིས མ འོངས པའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི རིན ཐང འཛིན ཕྱོགས ཐག གཅོད ཀྱི ཡོད པ དང དེ བཞིན དུ གཞོན ནུ ནི རིན ཐང ལྟ བ བཞག པའི གང ཡིན ཙ ན དུས སྐབས འདིའི རིན ཐང ལྟ བའི གཞུང གོམ ནི ཧ ཅང གལ ཆེན པོ ཞིག རེད དེ ནི ཀུའེ ཀྱི སྒྲོག གི སྒྲོག པ ནང བཞིན དེ གལ སྲིད སྒྲོག གི ཞིག སྒྲོག ནོར ཐེབས པ ཡིན ན དེའི ཁྲིས སྒྲོག གི ཡང ཚང མ སྒྲོག ནོར མ ཐེབས རང ཐེབས ཡིན པ ལྟ བུ རེད དེ བས མི ཚེ སྒྲོག གི ནི ཐོག མ ཉིད ནས འགྲིག པར སྒྲོག དགོས ཁྲོན པ འདྲི བ ལ ཐོག མར ས དོང ཚིན གསུམ ནས ཧོང གོ གསུམ དགོས པ དང དེ ནས གཏང མཐའ མེད པར བརྟུགས དགོས ཞེས ཟེར སྲིད ཡོད གཞོན ནུ ཚེ ད ལྟ ཉིད ནས འགོ གསུམ པ དང རང ཉིད ཀྱི ཐོག ནས འགོ གསུམ དགོས ཐོག སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ རང ཉིད ཀྱི གཞི རྩའི སྲུང བྱ བཞག པར བྱེད དགོས པའི མི ཚད བྱ བ ཞོ ལམ གྱི ཐོག ནས སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ ཁྱབ སྤེལ བྱེད དགོས རྒྱ ཆེ གཞོན ནུ ཚེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སྐྱེས པར ཞམས སད ཀྱི ཕྱོགས འགའ ནས བརྩོན འགྲུས བྱེད དགོས པ དེ ཞིག ནི སློབ སྦྱོང ལ བརྩོན པ བྱ དེ དཀའ ཕྱི སྡིག རེ བྱེད དགོས པ དང ཡོན ཏན རྣ མ བཟུང དགོས ཤེས བྱ ཡོན ཏན ནི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སྐྱེས པའི རྨང གཞི གལ ཆེན ཡིན གནའ བོའི གེར སི ཡིན མཚན ཉིད རིག པ མ བའི གསུང འབྲས ལས ཤེས བྱ ནི ཞོ བཟུང ངོ བྱེད པ དང རང རྒྱལ གྱི གནའ མེད གཏན དཔེར ཡང བཟང བ མེད ན ཡོན ཏན མི རྒྱས བརྩོན པ མེད ན ཤིམ ཐ མི ཤོ རྒྱས ཟེར སོ ཡོད སློབ གྲྭ ཆེན མོ རང གི ལང ཚོའི དཔལ ཡོན ནི མི ཚེ ཞིག ལ ཐང ཞིག མ གཏོགས མེད པའི བྱས སྤྲས བྱེད དགོས སློབ གཉེར གྱི གནད ནི བརྩོན འགྲས དང རྟག བཤད དང རྒྱུན ཏན བྱས ཡིན སྐུ ཞབ ལུ ཞུན གྱིས ལྷན སྐྱེས ཀྱི ཡོན ཏན གཞན ཟེར བ ཞིག གང ན ཡོད དམ ཁོ བས ནི མི གཞན གྱིས ཁ ཤས ཐོན པའི དུས ཚོད ཚང མ ལས ཀའི སྟེང དུ ཤོད ཀྱི ཡོད སློབ ཆེན གྱི དུས སྐབས ནི སློབ གྲོགས ལང ཚོ དར བབ ཚེ བསམ རྒྱ ཆེ ཞིང བློ རིག རྒྱས བྱེད སོང པ ལྟར དགེ རྒན གྱི སློབ དོན ཡོད པ དང སློབ གྲོགས ཚོའི རྩོ ལང ཡོད པ གཙིག ལག རྒྱ མཚོ ལྟ བའི ཧེ ཞན ཡོད པས ན བསམ པ གཞན ལ མི ཡོང བར ཤེས བྱ ཡོན ཏན གྱི བཟང བར བཙུང དགོས ད ལྟ སློབ གཞུང ལ འབད བརྩོན མི བྱས ན ནམ འབད བརྩོན བྱས དམ དེ བས རིགས པའི གནས ལ འབན འབོང བྱས ཏེ བཟང ཐོབ ཀྱི ཤེས བྱ དེ རྒྱུད ལ འབྱོར བར བྱས ཏེ རང ལྟ འགྲུབ དགོས པ དང རིགས པའི གནས ཀུན ལ འཇུག དགོས པའི མི ཚད ད དུང རྒྱལ ཁབ ལ སེམས ཁུར དང མི དམངས ལ སེམས ཁུར འཛམ གླིང ལ སེམས ཁུར བཅས བྱེད དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགན འཁྲི ཁུ ལེན བྱེད ཤེས དགོས གཉིས ནས ཞོ ལམ གསོ སྦྱོང བྱས ཏེ ཀུན ཤོ ཀྱི བཟང གོམ ལ ཤུགས སྣོན དང ཀུན ཤོ ཀྱི ཉམས ལེན ལ མཐོང ཆེན བྱེད དགོས ཀུན ཤུལ ཀུན གྱི རི མ ཡིན ཟེར བ དང ཀུ ཞབ ཚན ཡོན ཕེ ཡིས ཀུན ཤུལ མེད ན ལས སྟོབས དར ཞིང བློ རིག རྒྱས ཀྱང སྡུག གི གྲོགས སུ སྲིད རྗེས སོང པ ལྟར ཀུན ཤུ ནི མི སྒེར དང སྤྱི ཚོགས ལ ཆ བཞག ནས བཤད ན མཐའ ཞིག ཏུ རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལྡན ཡོད པ དང མི ཆེ དང བྱ བ གང རྩོམ ཡང གནད དང པོ ནི ཀུན ཤུ གསོ སྦྱོང བྱ རྒྱུ དེ ཡིན འདི ནི ང ཚོའི མི གོ ཤུ བྱེད པའི ཚད གཞི དེ ཞོ ཡོན གཉིས ལྡན ལས ཀུན ཤུ ཨང དང པོར འཇོག པའི རྒྱུ མཚན ཡིན ཏེ ཀུན ཤུ ནི གཙོ བོ ཡིན ལ ཁ ཕྱོགས ཡིན པ དང སྐྱེ བོ གང ཡང ཞོ ལམ ཤེས པ དང ཀུན ཤུ སྲུང བ རང ཤུ ལ གཟབ ནན བཞི ཡིན ན གཞི ནས རང གི ཡོན ཏན ལ ཞ ཡི ཡོད
근슈 소중시나 랑사 토사는 증기 빨마사 타멀 파와영 증기 메젤라 뜨는 조아등 멍멍라 샴득 시지 때나 근슈 신부인 바등 근슈 신부 소중신 관연나 진이 돈샤 신부 접탑 디등 란다 돈득 차숭 역부라 접제등 쇼바 적적 역부 신제니 고삼데 기위 시진 정기라 득가 아마 쇼기 세라타 심바 나다 밤니 시기르티 근슈 소중 역부 시기 바등 나출 시히 바등 시측 실히 바 전란 수히 바 조리 시히 바 강충 시히 바 조바 곰히 바 시바 시히 바 랑신 시히 바 지시기

ཡར་ཞུང་ གི ཤོག་པ ཞིག ལ ཚུན་ཧུན སང་ ཆིན ཡེ་ཁ ཨོར་ གི རང་ ཅོང་ ཁ ཆན་ དེ ཟོང་ ལབ་ ཞིང་ གོ ཅོང་ ཚུ ཛ་ ཐང་ ཧུ ཟང་ ཡར་ ནེ ལ ཇེབ ཆིན ནོར་ ཟུམ་ ཟོང་ ཁམ ཞིག ལེ ཉམ་ ལི ཁང་ གི ཇེམ ཇི ཤམ ཏུན ཅེ ཤེར་ གུ ཚ ཚ ཨར་ ཅི གོ ནེ པེང་ གུ ཟུམ་ སིན ཤི ཇོང་ སི བ ཇེན ཟུམ་ ཏི ཛན་ ཟིག པ ན ད ལོ མོ ལུ ང་ སམ ལ སུན བི ལ་ན ཟིན ཧ མོ ཟ ལུང་ ཞེ ཏི གརང་ ལ ཐོར་ གང་ ཤི ར་ ར་ ཟུམ་ པ ལ་ མེ ཅེ པེ དང ཐོག ནོར ནག ཅིག ཤི མ ཐོག མེ པི ཤི ར་ ཆོང་ ཆོང་ དེ ནོར ནག ཏོང ཆག ཚ དན ད སུ བི ཤི ལི ཉམ ལི ཁང ད ཕེ ཅི ཤོང ཡོ ལ ཇོང་ ཚུ ཤུ མང ཚོ ཅེ ཧེ ཚ ཤང ཤི ལི ཐོན ལི ལ ཏེ ནེ ཐོན ལི ཡོང གོ ཏམ པུ ངང པར ཤིང ཚ མ ཉམ ད ཤི པར ཅེ ར་ ཤི ལུ ཉི ཏོང ཤི ལུ ཡེ ཁ ལ ནོ ཤི ཅ ཅན ཅེ ཤ ཝ ཤོ ཡོང ནེ པེ ངོ ཙམ དེ among panjil se sherap tang ram ba thorgang sagji tang ta angim bi shi hanzin khwa mo mathi anang ka ndam ka sik tang thapa te kap ter khon changi nornag chig se se yo la ka te nornag chama chhoi khara ngau na lang na zong khar ta abji si ni chwa che po shi ga ro tham mo on chen khong gi chwa che po jap ta chira tang jenur yu to so lang ni nornag su pi thonli tha ta ko ni ལོཔུབ ཆེན་བི ཐོར་གང་ལ ཁང་ ཚིཁང་ ངེ་འབ ལེ་ཏོ་ཤི ཆེམི་ ཡ་ཇ་པ་ཅུར ཆེན་བོ་དེ ཁོང་གི ཇ་པ་ཏིན ཀ་མོ་ཡན་ལ ཇེ་ཁབ་ཅི ངེ་འབིབ་ཤི་པི་ རོགཅུར སསི་ཏ ཁོང་གི ལེ་འབ ལེ་ཏོ་ཅི ཏང་ཤི་སཅེར ལེ་ཏོ་ཤིང་གོ ཙམ་བི ལོ་དེ་དག་ན ཁ་དིག ཤི་ཤི་བི ངག་འདུ་ཅི་ཁབ་ར ཐོར་གང་ད ཏང་ར་ཤི་བི ཟན་ཚ་ཁོང་པ་ན ནོལ་ལ་ར་གནག་ཅི ཤི་ཤི་བི ཁ་ཁ་ཏ་ཅེར མང་ལ ཚ་ཡོ པེ ཟན ཚ ཉོ མ ཐ པ དང ཐན ཟན ཧ མི ཤུག ཟ ཚམ ཇེ དན དར ནེ ཝེ མི ཏ ལི ཡོ པེ ཤང ས འདེམ ཟག ཤི དེ དེ ཟར ཅེ གོར མ ཏར ཧོ ཚ དང ཤི བ སུག ད ཁོང གི ཉིན ཁར ཉིན ཚ ག དེ ནང ཧ ལང དང གོང ཆ ཉེ ཅི ཤི ག ཚེ ཁང ཚ ན དེ པ དང ཤང ས ཉེ ཅོང དང ཆེ མ ར དག ཅོང ཤི ག ད ག དང ཕམ ཁ མང པོ ཁ སེ མ ར ཚ ད ཁ ཐོར་གང་ ཝཁ་ཀ རང་ཤི ཏ་མོ་དི ཁོང་གི ཐོམིན་ད མ་ཏམ་པོ ཤོང་ཤང ཕ་ཡི་ཅི སག་ཤི ཏང་ད རེན་དན ཇ་པར ཟུམ་པ་ཅི ཐོར་གང་ ཤིལི སོ་པེལ ནམ་ཡང་ དེལམ ཤིགམེ དི་ཚག ཟེ་ཝར ཨ་ནི པ་ནི ཚོགེ པ་དང གང་ཁི ཏང་ར ཏང་ ཡར་ཁི ཚ་བ་སོ་ག རང་ཤུང་ ཨ་ནུ་ཚིང་གོགེ པ་དང དི་ཡན་རང་ཝར རང་གུ ཟང་གུ ཟོལི་ཤིབེ ཐན་ཟན་ ཧ་ཝ་མུ ལག་སོང་ལ སེར་ཁི ཁང་ནི ཏ་ཁ་ཁ་བར ཅེ་རུང་ ཁོང་གི གོན་ཤིག བར་སམ དེན་ ཇ་ཚ་ཤིཁང་ ཉོང་ཟ་ ཏོན་ཤང་གི ལ་ཁ་གུར ཚ་མ ཐོན་ལེ་ཡར་པར དང ཤིགྲིན ཟིག་ཏན ཐ་ཏ་ཁོ ཤལོ་ནི ཏོང་ཤ་ཅིག་ལོར ཁོང་ཚང་ག ནོར་ནག ཉི་ཇ་ལེ་ག ནམོ་ ཨ་ཇ་པོ་ཅ ཉ་ཏོབ་ལ་ཏེ་ནི ཟུང་རམ་བི སུ་པི ཆིམ་ཆིན དེན དམ་པ དང ཆིམ་ཚང་ག ཚ་ཨང་ ཟོན་ཅང་གི ཏེ་སུ་ཚ ཚ་ཤིག་ཏག་ཤུ་ཤི ཐན་ཟན་ ཧ་ཝ་མུ མང་ཧར་ཅི་ ཚོར་ ཡེ་ཚམ་ནེ མ་དབར ཇེ་ཁབ་ཅི་ ན་ཁིལ་ག་ཅུར་ཅི་ ཕེ་ཅི་ ཀོར་ཁབ་ ཏམ་ཟན་ ཤི་དེ ཁོང་གི ཇབ་ཤིན་ ནོར་ཟུམ་ ཟོང་ཁམ་ཤིལི ཆིལི ཉམ་ལི ཁང ཐོང་གུ ཤི་དེ ཛ་ལ་ ཤ་ཝ་ཟུ ཇོམ་ པན་དམང་པོ དང ཉམ་ད ཕེ་ཅི་ སིན་ ཇོར་ ཧེ་ཆ་པི ཤོ་སེ་ཇར ཉམ་ལི ཁང གི ཟོང་ཁམ་ སོ་པེ་ཅི་ ན་ཁི་ཡ་ཇན་ཟན་ ཤི་དེ ནོར་ནག་ཏོང་ཡོ་པ་དེ ཤི་ཆི་ ཟར་གུ་ནེ དེ་ཚག་ ཟོར་ རེ་མི་ ཡ་སུ་ཡི་ ལམ་ལིག ལག་ཏར ཤིཁང ཙ་སིན ཟོང་ ཁམ དོ་ཉམ ཤོནེ ཤིགལི ཐོན་ལེ ཐ ཏམར ཕེ་བ ངོན་ཅིར ཤི ཁོང་གི པིལག ཅི ཙ་སི ཐོན་ ཁོན ཚོམ་ ཤིགལི ཐོན་ལེ ཅི མང ཞིན བེ ཙ་ཐང ལེགབུར ཤོན་ན ད་ཟུ ནོར་ནག ལེགབུར ཚེ པ་ཡན ལ ཐོན་ལེ ཏམ་པུར ཤོན་ པ་ང ཡན པར འདོ ཡོ ད་ཏ ཉམ་ལེ ཁང་ག ཐོན་ལེ ཟ ཆུན ཏམ་པུར ཨ་ཇ་ ཅེ་ཞིན ཡོ ལ ལུར ཀྲོང མི ཉི ཤི ལག གི ཡན རང དུ ལ ཇག ཟིན ཡོ སེར ས པོར དེ ཨ ནེར ཁབ ཅི ལ བ ཇར དུག ཤི ཁོ ལུང ཁུར ཅི ཡོང གུ གུར ས ཡ ཧ ཤིག ལེ གა ཀྲོང མི ནམ ཀྲོང ཚུ ཕྱི རོ དན ཇོ མ གི པར དན ཤིག ཅི ཡོང གུ ཛ ཐ པ དང ཀྲོང ཚུ ནང གི ཡོང གུ མ མུ ཆིམ ཚང ལ ཏེ མ ར རོ ཆུར ཤི པེ ཆིམ ཚི བར དེ སིམ པན ཐན ཤང ཚང མ ཉམ དེ ཕེ ཅིན ཇོ ཨ ན གུ ཀྲོང ཚུ ཧུ སུ ས ར ཤིག ཏ ཤ ཡོ ཐོན་ལེ ཕེ་ཅི་ ཅི་ གོ་རམ ཆོ་ད ཉམ་ལེ ཁང་ག ཚོམ མ་ཏན པ་ དང མ་ང་ ཀོམ་པ་ སོ་ ཅི་ ཁ་དེ་ལ ཐ་ཉུང་ རང་ཉིལ་ལ མ་ང་ ཀོམ་པི་ ཨ་ནུང་ ཤི་ ཤེ་རུང་ ལ་ན་ཟན་ ཧ་མི་ ནམ་ཡང་ ཐ་ཏིག་ ཏན་པོ་ ཤོ་ནེ ཏི་ཏར་ ལེ་ཟུ་ ཨ་ནམ་ལ ལ་པོ་ ཤིན་པ་ལེ་ ངོན་ཅིང་ ཨ་ཏ་ནེ་ ཤི་མ་ཉུང་
ཁྱིམ ཚང ནང ནས ཁོང གིས སེམས ཞེ མེ ཝ ཚག ཅུང ཨ དང ཀྲུང ཤུང གིས ཁྱིམ ཚང རྐྱང པེ ཞིས པ སམ བུ འཇོ མར ཅེར ཡོ ཀྲུང ཚུ ནང ཏ ཁོང གིས པོ པིན གན ཆི ཚག ཏ ཁར ཤིང རང གི ཅི ཞིས ཞིས ཟག ཏེ མང ཚོགས ཤིང རྒྱར ཅན ཧེ ཚ པ ཞིས ཡོ ཉིན གི ངོན ཅི ཅམ ཅི ཤམ དུན ཤེར གུ ཡིན ཡིས ཀྲུང ཚུ ནང ཏ ཀྲུ སེམས ཁོ ཤིང ཅ ཤི པིན ཚ མེ ཡིས ཏེ ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཡོང སྟེ རོགས འདག ཤི ལོ ངོ ཤེ ཅིག ལ ཐོ མི སམ དེ འགྱར མ ཉུང ལ ཁྱིམ ཚང སོ པེ ཅི ཐུང ལེ ཁོ ན དེ ཀྲུང ཚུ ཧྲུར ཕན པའི མང ཤིག ཐུང ལེ ཤི ད ཅར ཡོ མི ཨ གིར ཅི དཀའ དག འབད བརྩོན བྱེད པ དེ ཐ ཁུར ཅུང ཚུན ཐ མོང གི དེར ཅི དེ ཅར ཡོ ཡང ཡི ཅི མ ཚོག ཅོད ད སེམ གི མ ཐེ པ ཤིག ཅང མེ ལྷན ཟིན ཧ མེ ཤེར གོ ཡང ཡི ས ཆི ཁ བི ཚོ ཨ ཕར ན དེ སན ལ ཤིན ཤ ཅི ཚོ ཨ ཉེ རེ ནེ ཉེ རེ ཤེར ཅི ཡང ཡི ཤི ཤ ལོ ངོ མང པོ རང ལ ལྷན ཟིན ཧ མེ ནམ ཡང དེ རབ ཅི ནང ཤིན ཡི ལ ཅན ཡོ ལ སི ཤི རོགས ཅུར ཅི ཀ ཅན ཡང ཟིར མེ ནོ ཤི ཅ ཅན དང ན ཁེ ག ཅུར ཅུང སིབ དར པེ སུགམ ཕན ཐོ ཤི བི སི ཤི རབ དང རམ པེ ཐོར གང ཇོ ཁ ད ལེ ཏོ ཕེ ཇི ལ ཏེ ཝ ཤིན པོ ཅན ཡོ པེ ཁོང གི ལེ ཏོ ལ ར རམ དག ཡོ སང དན ཆུ ཅི ལམ ལ ཁ ཤག ཡོ པར ཅེར དར ཝར ད ཁོང གི ཧར ཇིན ཤོག པེ ཤི ཚུ བ བཟ བ ནེ མ ལེ ལང ཏེ ང ཚོ ལ ཏེ བི གོམ ཤི ཡ ཇིན ཆོང ཤི ཡོ ལ ཉམ ལེ ཁང གི ལེ ཟོ ཨ ནམ དང ཉམ ལེ ཉམ དུ ཤི ཟིན ཡོ ལོངོ ཅེ ཅེ རང ལ ཐོར གང ད ཙ བ ཚི ཁང ཙུམ པེ ཤི ལེ ཉར བི ཆོ ཐན ཟིན ཧ མེ ནམ ཡང ཐོ མི སམ དེ མ ཞེ པར ཧར ཐག ཙུམ པེ ནན ད ཅོ ཨ ལོ ཚ ཏམ པེ ཏང གབ ཞི སིན ཅང ཁང མང ཚོ ཅེ ཏོ ཕ ཤི ད དེ ནེ ཅོང སི བ ཆུ ཡོང ནེ ད པེ ཞི པེ ཅི ཁོ སར བ འ ཅང ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ngamu sonum shingli ga tirumni shungwar chigde yarti sa manamba ga ngatsu chapu she ko no tab ga lihtum da setun chewa dang tangka mardi bi lipu ga jitsul ngonsil kip chungdo ga yosir tuimka thunnu ga ji sa namshi silta sungwa tang tanni tangka yagtan do ga no tab ga ganti ga tangar ngochil khari ga su rochil chebi sir ga suyini lipru chani songjo she pi sul tela sir ju yopare sir member gente shatri phinge na onchang tangrab nyog chwa che tang de nyedo chembo shen yol sir darti mangcho chol ter jin ta sechil thapa tang chele gen ni kha jig pa thasal thowa thangnal thowa ji ge matang dar chal ha chang thom bo yo ke sir ke te matang ni kha ra chla su kwan da sechil chembo ge de mangcho ke ten se ata telir do te likhim ge kharpun da charan rongi re sir atang yang khong ge matal te chil chembo su yit na ཁོ་ཚར གེ ཏུལ་ཉམ་ དེ དང་ཡིན ཇ་ཏབ གེ མར་ཅུག ཁང བེ་ཀན ལེན་ཏང གེ ནེར་གལ ཡིས་སས གེ དང་ཡ ཆེམ་བར ཚལ་སག པ་ དང་ ཐག་ཚལ ཐོ བ ཐང་ར མར་ཏན བ ལ་སག པ་ གེ ནེ་ཅེ མང་ པོ ཤིག ཡང རང་ཅིན གེ འཇོང་ སལ་ཟ ཡང སུང་ ཨོ་ཀ ཏོང་ནེ གེ སོར གེ ཏ་བ ཏ་ར ན རང་གེ ལིསུང་ སེ ན ད་ཟུལ ཅིད ཅི སོར གེ པ་ དང་ ལེཁམ ལ ཕེནལ ཡོ ནར ཇང གེ པ ལེཁམ གེ ཆན་ དང་ ཡོམ་བར ས་ ཇེ ནར ཚ་བ ཡིན ཚ་ གོ་ནོ ཏ་བ གེ མ་ ཚང་ མ་ གེ སིཅལ ཆེམ་བོ ཏེན གེ པེ ངེ པར ཏེན ནེ མེལ ཛོ ནེ ཚལ རེ ནི ལ ཏེ ནེ ཐ་ཅུལ གེ དེ ཅིག་ན་ ཡར་ཏི་ སར་ ཟིག་པུག་ ཇ་ཚན་དེ ངོན་སལ་ཅི་ ཆགས་པ་ དང་ 20 ལེབ་ཅིང་ ད་ཏུང་ དང་ག་མར་དེ་བ་ ཧག་ཐུང་ལ་ ལེ་ཏུབ་ཤེན་ བིམ་མ་དེ་རིག་ལ་ ཡང་ཤིང་ཇ་དེ་ནོ་གེ་ སེ་ཅིལ་ཏེན་ན་ ཚམ་པ་ལི་ ཅིལ་ཆེན་བུ་ལི་ཅེ་མ་ཐགས་པ་ དེན་ར་ཏེན་མ་རུང་ཟིང་ཏེན་ཁལི་ཡོག་ ཉིན་ན་ ཡར་ཏི་ སར་ ལེ་པུག་ ཇ་ཚན་མ་ཆགས་པར་ ད་ཏུང་ ཅར་སུང་བ་མ་སལ་ ཇིན་ཏེན་ དོམ་བུག་ ནིལན་མ་ནོ་ཏབ་ཁ སིན་ནམ་སལ་ཅིན་མ་ཐགས་པ་ ཇེ་ཏོ་ཐེ་པ་ཅིག་མ་ན་བ་གེ ལེ་སུང་སུམ་རྒུ་པར་མ་སལ་ ད་ཏུང་ ཧོན་ལ་ ལེ་པུག་ནང་གེ ཚ་བ་ཏང་ ཝེལ་ཀིན་ལེན་ཤ་དེ་ཏག་ ཚང་མར་སལ་གུ་ཡེ་སེར

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱡᱤᱞᱮᱱ ᱜᱩᱭᱢᱟᱱ ᱛᱷᱤᱞ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷᱩᱭ ᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤᱭᱚᱛᱮᱱ ᱚᱠᱟ

sam anil la par khani le pa chung wa anil nyel wa na la pa da chung she pi ti zang che ke chen shi yin ne lang zang ngang ngel so wa tang ma lam me pi ne che ka ps la pa ga chor ti zge ji me sel che le pi lo lo chen de lo ni na shir ton ba tang da ba nin mi ti thong ge ten hi nam yen rang ge ten hi sa jir jin yo le da la tar sha ta bin ji na nga zam nyel wa ni chen chung ma shil pa na gang le jang kel chi chen chung shi na ten hi da su ko sha ram thi pa ma sel shi sa nyel sab shi jing ten hi la pho pi no chun so chil ma thab si re zhe khilu qi la par jung wa ngang zhe chna ge da ja ja dik she pa khoi to sab lu she pa ti la pa ga me sel sa khung che tab sel la nyer do tong thab dang ngang zhe chen ni chen bu de bi de bu dang cha chung jil tong de bi de la yong ru shi de dang he to dang lo ndi ne pa ngon zhe ji che ro tong ge yol da la tar sha thab ji na la pa ga to ta war sam de he chung zam jam ni sam lu tong wi nam bar jin chung sha gu la le lu ngang she ru che cha chen sar dang lin she pa khon de na man de ge ke te khoi to rang pu lo par kang le yo zhe ལས་ཡིན་ཡེན་ ཁབ་ཅི་ཚིག་དེ་མ་དེན་སོ་ཤེས་པ་དང་ལམ་དམ་ཅབ་དར་ཅབ་ལ་དེ་ནི་ཚིག་དགས་པ་ ཡང་ན་ཟོམིག་ཅིག་ལག་ཅི་རང་ཉིད་ཅ་ཁེ་ཅི་ཤོག་དམ་ཤེས་པ་ཟུ་རྒྱན་ཅ་གོམ་ཤེས་ཆུང་ངན་ཡང་གུ་ཙམ་དེ་ཅུང་དར་ཤ་གུ་ཟེར། ང་རོ་ཡང་ཅ་ལ་པ་སེལ་པར་ཤེས་པ་ཨང་པོ་མང་པོ་ཉམ་ཅུང་ཤེས་པ་རོ་ཡང་ལ་ཉེན་བི་དེ་དམ་ན་ལ་པ་ལ་ཆ་ཚོན་ཤེས་ན་ཉུང་ཚུར་ཐ་མང་ལ་ཐུང་བི་ཅུང་དར་ཤེས་གེ་རེལ། ཨ་རོ་ཡང་ཅ་ཁེ་ཅན་ཐེ་པི་ལ་པ་ན་ཐུ་ཚུར་མ་ལ་ཀེ་དལ་ལ་ཚུར་ཨ་ནོ་ཨ་མ་སལ་ཡེན་ལ་ཉུ་ཅུ་ཚུན་ཅན་ཤེས་པི་ལེ་ཁལ་དང་ཐ་ན་ལ་གོན་དུན་ཅན་ཉི་པར་ཡང་ཕན་ཐུ་ཆེན་པོ་ཡོ་ཟེར།

zatsi dambi sankhin chokpul hanji che namba dimu ina ta ta che chki sanshi nang jin ban de ina zhongyang long chen na nian chen de che chap li khong wo shi le chenm jie zhongqi zhongsub sar pa shi bi lin chen ina che rong chi di tre lin chen de la san ber gap se xie ngai nang ha jin lin chen de ge zum zhi ba deng hian jun ba la tig chu ina Dina xiamni che chik gen helm de de ri zu ru xie ba ni xing ji dang hu ci jie zhe xin te wi wa de geng shong san ti lin zi zhe chi ren jie du dang wi xing zhu ke la ba pe shi hua xi ba gu zhi xiu bi che chik ki xi de san ba ga si xie ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཚེ ཨབཞེན་ཀལ་ནི་རང་གལ་ཏན་འཇར་བ་ཨོ་ཞུང་ལོ་ཁ་ཏོང་ཆར་གོང་ཀར་ཟུང་ཅེ་ཞུང་ཏོང་དལ་བོན་ཐང་ཏོང་ཚར་ཞལོ་ཉི་ཏོང་ཞལོ་ར་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་ཞང་ལི་སར་པལ་ནམ་ཏང་དོན་ཆུལ་ཞེ་ཁབ་ཏོང་མ་མང་པོ་ཞེ་ཀི་ཐ་ན་ཚོ་མི་ས་བེན་ཡང་ངོ་ཞེ་མེ་ལག་ཚལ་པ་ལོ་ཁུར་མར་ཇ་དོ་ཏང་ཨ་རིག་ཅིག་ཁེ་ཅིན་ཅེ་མ་ཆལ
当土地或者空前面，我出了年度现金没被，啊，地错人家利息被，清仓啊的利息呢，三里路所压脱了，啊，大家开始从现，地或者空前面借款了，先从我们不了，啊，果然俺东亲家俺不上有了，出门的比相比三多的样，地地内种就多钱不上的，菜的比脱了。啊，不行，个人你也让个人等啊！第二还是尊敬的别娃人接到上药，啊，这个这个些等了接到上药的啊，没事了，上药等啊，就从阴性了。我用差不多种起了六七种的了，种一种菜，种到那段的科技真都没停止等啊，种起了乡里产自的树叶，老子人摘不了。他一到路边，老家全部为绿豆了，你是种，种把家吃不饿，手把姐姐难把对待。我们人就活着，看钱莫急了，更加不急需了西药。我用那个

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

0: དོན དེ ཅིན གི སྐབས ལ ང ཚོ ནམ རྒྱུན ཧ མ ཉི ག ཡོང ལས ཀ ལ ཐེ ཇོ པ དང ཕྲུ གུ ཡོང ལྷོ ཏ ལ འགྲོ བཞིན ཡོད རེད ང ཚོ ཚང མ མཉམ དུ འཛོམ ནས པེ ཆ ད བ དང དེ རིང ཕན ཚང ཁ ད ཟོ རྒྱུ གི དེ ཚོ ཡོང ཐོང ཐོང བྱེད རེད དེ རིང ང ཚོས རྒྱ དོན དེ ཅིན གི སྐབས འདི དང དེ ང ཚོ ཚང མ ས ཆ གཞན ད ལ མི འགྲོ བ རང རང སོ སོ ཡོད ས གི དེ གྲོང ཁྱེན འདི ནི པེ ཁང ཤི པོ ཞི གི ནང དུ སོང ནས ཚང མས མཉམ དུ པེ ཆ ད རྒྱན སེན དུ དེ ཡོང ཏ ཏ ཟིན པ ཞི ཁ ཡིན དུ སོང དུ ད ནམ རྒྱུན ཡིན ན ང ཚོ ལས ལ ཐེ ཇོ རེད ལྷོ ཏ ནོང ན ཡོང འགྲོ བྱེད Gemba tsuma go yung, dani nga tsuga cheta chenong ta namjian zama li nin deo xio zhi. Dani tanda yindi, chema tsuma yung namjian di tso mambu yung ma zhi. Dari nga tsuma rong rong ge longkor go ni, chema tsuma togong la song ni dani kawa pa pa tu. Donka ge loli yung ge namba de la nga zi nyam ge tasang kundu. Tanda yindi, dari nga tsuma longkor go ni, du chen de la rong ga sa ge dani sacha zi la song ni, nyam de du chen ga tong xe jing yin zi kundu. Deyong da zha zhu xin ba xi ki, deri ngi pa chen ni rungu lan zi di yin. Nam di nga zu zhong qian nong de jua da zhong ba tong, long kong nong de du ji yong mong zang min bi, deri ngi pa chen ni ho gong la song ni, ngay ni ge de ni ren zi di yin zin du. Zhe gong de ji ba de ne da zha zhu zu ge, jia ten du qian ge gao la rong su su ge, nga su xie bi ge du cu de xie ni, da du qian ru tong ge go de ren du. Deyong de ni ye zhi jiu ba ji la, nam ba cong mi du qian gao se pan ru cu gong xie gao, de ni lam nu ni za za su ji tong, nzhen zhe ge den jia te la, za za su ji de yi la zhao gu ba ren du.
1: Or da lo xie bi me ji li qiang cian li xie na, Lohi de hili ma tse, lohi de loju de hiji de na hachiong ge kachinbo chi yinsa reo chengi.
2: Da nga ranga samtso yin jis ka achu girgin na choka, chimdagi na choka, loma ranga yin na choka. Shiksam ga achu rimo lopson di takhari jis ka da, da ga xeyi chong chong da cho, loma ngazin gordi da, yang achu rimo jika, nirna ma ngazin.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

མངི རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས སྐོར གྱི ནང དོན དང ཁྱབ ཡལ དེ ལོ རྒྱུས སྟེང གི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཀྱང ཕུན སུམ ཚོགས པར གྱུར ཡོད པ དང ཡལ དེ གྱི ཁྱབ ཁོངས དེ ལོ རྒྱུས ཐོག གི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཀྱང རྒྱ ཆེ བར གྱུར ཡོད ལ ཕྱི ནང གི རྒྱུ རྐྱེན དེ ལོ རྒྱུས ཐོག གི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཀྱང རྙོག འཛིང ཆེ བར གྱུར ཡོད པས ངེས པར དུ སྤྱི ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མི དམངས བདེ འཇགས ཡོངས ཀྱི མི ཡུལ དམ འཛིན པ དང ཆབ སྲིད བདེ འཇགས ཡོངས ཀྱི རྩ བར འཛིན པ དཔལ འབྱོར བདེ འཇགས ཡོངས ཀྱི མིང གཞིར འཛིན པ དམག དོན དང རིག གནས དང སྤྱི ཚོགས གསུམ བདེ འཇགས ཡོངས ཀྱི འགན སྲུང དུ འཛིན པ རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ བདེ འཇགས འཛིན པ བཅས བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི བགྲོད ལམ ཞིག གཏོད དགོས སྤྱི ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལྟ བ ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱས ན ངེས པར དུ ཕྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད ནང གི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ སྟེ ནང ཕྱོགས སུ གོང འཕེལ གཉེར བ དང གསར བརྒྱར གཉེར བ བརྟན ལྷིང གཉེར བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས དེ དེ ཞོན འཇགས ཀྱི ཀྲུང གོའི འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པ དང ཕྱི ཕྱོགས སུ ཕྱི བདེ གཉེར བ དང མཉམ ལས གཉེར བ མཉམ ཁེ གཉེར བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཕྱིར འཐེན གྱི འཛམ གླིང འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པ དང གཅིག རྒྱལ ཁབ མངའ ཁོངས ཀྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད རྒྱལ དམངས ཀྱི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ སྟེ མི དམངས རྩ བར འཛིན པ དང མི རྩ བར འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཡོང བར བྱེད པ ཐམས ཅད མི དམངས ཀྱི དོན དུ ཡིན པ དང ཐམས ཅད མི དམངས ལ རྒྱབ རྟེན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི མང ཚོགས ཀྱི རྨང གཞི དངོས ནས བརྟན པོ འདང དགོས པ དང གཉིས སྲོལ རྒྱུན གྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད སྲོལ རྒྱུན མ ཡིན པའི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ སྟེ ཆབ སྲིད ཀྱི བདེ འཇགས དང རྒྱལ ཁབ མངའ ཁོངས ཀྱི བདེ འཇགས དམག དོན ཀྱི བདེ འཇགས དཔལ འབྱོར ཀྱི བདེ འཇགས རིག གནས ཀྱི བདེ འཇགས སྤྱི ཚོགས ཀྱི བདེ འཇགས ཚན རྩལ ཀྱི བདེ འཇགས ཆ འཕྲིན ཀྱི བདེ འཇགས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས ཐོན ཁུངས ཀྱི བདེ འཇགས ཉིང བདལ ཀྱི བདེ འཇགས ཀྱིས གཞི གཅིག ཏུ བསྡུས པའི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཀྱི མ ལག ཅིག འཛུགས དགོས པ དང གསུམ གོང འཕེལ གྱི གནད དོན ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད བདེ འཇགས ཀྱི གནད དོན ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ སྟེ གོང འཕེལ ནི བདེ འཇགས ཀྱི མང ཅིག ཡིན པ དང བདེ འཇགས ནི གོང འཕེལ གྱི ཆ རྐྱེན ཡིན ཞིང རྒྱལ ཁབ སྟོབས འབྱོར རྒྱས ན གཞི ནས དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེལ ཐུབ པ དང དམག སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེལ ན གཞི ནས རྒྱལ ཁབ སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཐུབ པ བཅས དང བཞི རང ཉིད ཀྱི བདེ འཇགས ལ མཐོང ཆེན བྱེད པའི མི ཚད ཐུན མོང གི བདེ འཇགས ལ ཡང མཐོང ཆེན བྱེད དགོས པ སྟེ ལས དབང གཅིག པའི ཚོགས དེབ བསྒྲིགས ནས ཕྱོགས ཚང མ གཉིས ཕན ཉམས ཁེ ཡོང བ དང ཐུན མོང ཐོག བདེ འཇགས ཡོང བའི མིང པན གྱི ཕྱོགས སུ ཉམས ཁྱོལ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཀྲུང དབྱང རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གིས གཅིག དེབ གཅིག གྱུར དང ཚན རིག དང མཐུན པར འཆར འགོད གཅིག གྱུར དང ཁ ཐོར སོང རྒྱུ མཐུན སྦྱོར ངང བྱ བ བཟུང པ ཇོན ཆེ ནུས ལྡན བཅས ཀྱི རྩ དོན ལྟར གཙོ གནད ལ དམིགས ཐོབ པ དང རྩ བ བཟུང ནས ཡན ལག ཁྲིད པའི སྒོ ནས རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ལས ཀྱི གཅིག གྱུར གྱི བཀོད སྒྲིག ལ རྩེ གཅིག ཏུ དམིགས ནས དོན འཁྱོལ བྱེད ཕྱིན པ བྱེད དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང